Топ лойхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгәзәбез ва йолда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренды. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары сыфатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чөккәсе. Татып көрәң, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.

Пайтахт шиддаты. Хит FM. Хит FM-да. Мико белән салкынланыш вакыты.

0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алады. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны изләйбез. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга кыңгырак кыл ва катта сахнәгә лаек икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan. Үзеңне намаян итеш вакыты келде.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Davr reklama bo'limi 33 598 00.

Топ лайхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгәзәбез ва йолда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лайха хамисы Осия бренды. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары сыфатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чөккәсе. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.

Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткязин. Уикенд шоу Рустамбек ва Парангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә. Хит FM-дә.